0: Kua mahi noa tu kāinga ko te kumilongo te au ai ni e whakahoko ia ki te whae ai ni pe kui ko Maketarena makatuki. Ko ia Maketarena, malo pe ia si o Mauri, malo i te kātaki pe mo te tūma o pe fuki o te ahofu o ai ni.
1: Malo ni le tesi si au kātaki pe mo si i whakātaki o tari si unga aue a ke tūlaki i te ahofuri. Whakapetai atu si o mana wafa.
0: I fuki e whewhe e Maketarena ke leleipe?
1: E lelei pe ia kau pe te lea, ke ngā ue pe te mafu, ke ngā ue pe te mafu.
0: Ko ia Maketarena, e whiolala ke whakamatala mai, ia te uwhai to'o e ke whaiwhai take koe, pe kua kaunga maari e nā tō tatou mutu, whai tatau pe nā tō aini e leo whenua, pe mo nā tō ne e kua o mai o mālolo mai ki uwe ne mufutuna, Mau e te whi maari e, i te uki ilo ilo ia e ke whaiwhai take o hinga pe mutu uki whai to'o whakawhenua tātou. Atatou uki iloi.
1: Malo pesi iofa. Sio koe, ko te uki i whaita o aku, ko aku ki i whaita o pe e lua, ke i au taupau. I tona uhinga ae au whakahalele ia tu pe koe, e fuoko poki si i u whaita o ia ki au. Ko i ae ko te ki i whaita o fatu pe, ta pito pito, pe ama te ki i whaita o hange ko he po i fufura, ai tai, pia hau, pia uwhai, pia aia, aia pē.
0: Ko nā kō mahena mai Maketarena, e lahi e te uwhai to o neke whaiwhai taki, ka ko ki iloi pē e lua neke tā ofi mai. E wharara ke whaka mahena mai Maketarena, pē e whewhia i e tau hanga uwhai to o, he tahi e whakalaka e te olotu whare, e kau i te mahake ako te fufula.
1: Se koe ko te mahake ako te fufula, ka hau, pe ai au ilo i pe te mahaki ai tonu ka whawha. E more au hanga whai he u mea ke hange ko te u ihi whai to. E hau pe ia pe au hanga mea te ki imo i vai o haru haru whea pe.
0: Mamari e pe.
1: Mamari e pe.